Sakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale ebukhoneni bakhe.

Lisekhona uNkulunkulu, lisekhona ithemba. Akapheli ngawe, hlale bukhoneni bakhe.